Britney Spears var det som satt oss I gang denne torsdagsmorgen. Det tidlig morgen du har I øret. Det den 7. mai vi så vidt I gang med da. Og Nils Hagen Onstad på plass her I studio som vanlig og ønsker deg en riktig god morgen. Du den

0: Ja da, Michael Jackson er, som du vel kan se fortsatt, den surrer og går den filmen på kino ennå, gjør det ikke det?
1: Ja, usikker, men det er jo fort gjort å sjekke opp. Jeg tror, vil jo tro, siden det har blitt en sånn suksess på tross av kanskje litt sånn blandet anmeldelser da, så går det nok fortsatt.
0: Hørte i, du kan gå tilbake i radioappen da, og høre blant annet hva du kan, tipsen etter hva du kan snakke om i lunsjen, hvor du tok for deg at lyttertallene til Michael Jackson har gått
1: rett i taket.
0: Noen som har høye lyttertall uansett er vår torsdagsartist, Nils Bekke, sier god morgen en gang til, ja.
2: God morgen.
0: Nå aktuell med en ny låt som kommer på albumet, som kommer etter hvert. Er det sånn i avslutningsfasen med dette albumet, jobbinga der?
2: Nei, albumet er ferdig.
0: Det er det, ja. Ja.
2: Så er vi litt mer...
1: Så hva venter du på?
2: Ja, altså, jeg føler det en del folk som har ulike meninger, så da tenker jeg... Nå er vi jo heldigvis i den delen hvor det er litt flere folk med.
0: Ja.
2: Ikke sant? At jeg ikke sitter alene og skriver låter eller jobber med en produsent i studio. Så nå er det liksom, nå er det litt mer i team. Og jeg egentlig veldig glad i å være i gruppe,
0: ja. Ja, du er det.
2: Så det helt overraskende at jeg finner meg en jobb og er så mye alene.
0: Men du, vi var litt inne på det her under Michael Jackson. Vi har snakket med artister og band tidligere også, som har liksom sånn, det er noen spesifikke som man må spille den nye musikken for å få liksom ufiltrerte tilbakemeldinger og gode tilbakemeldinger. Hvem er det du bruker, Nils?
2: Jeg tar da alltid og sjekker med kompis min Mikael, som jeg, det har gjort fra første låt jeg lagde. Så han har snart hørt på musikk i 20 år, han.
0: Så Mikael, shoutout til han.
2: Ja.
1: Så han har godkjent et album som kommer?
2: Han har godkjent albumet, ja.
1: Ja. Du, men når, har du egentlig sagt når du kommer?
2: Nei, det er vel sen høst neste år. Eller...
1: Neste år?
2: Nei, det blir jo feil. Ja. Sen høst i år blir det. Ja.
1: Da har vi noe godt i vente da.
0: 2026, bare ja. For å slå det fast ja. En gang for alle. Du snakket litt tidligere om at du prøver å finne en rød tråd og ha litt sånn tema på, ja. På albumene. Hva kan du fortelle om det på dette albumet som kommer etter hvert?
2: Ja, eller det jeg liker er jo at det er en historie fra start til slutt.
0: Ja.
2: Og det her albumet er jo som alle albumene mine, det handler om kjærlighet.
0: Det da.
2: Ja, da. Så det handler om han jeg er sammen med nå. Første gang jeg møtte han til ja, hva skal man si, de to første årene med han, rett og slett. Ja. Så fra første møte på en bar til første date, til første gang han var med meg hjem til hjembygda med Viksjøen. Da.
0: Er det mest av dyr, eller er det noe mål?
2: Ja, det går jo. Livet er dyr og mål.
0: Ja, det er jo det.
2: Men så synes jeg det er veldig vanskelig å si hva som er dyr og hva som er mål.
1: Ja, jeg synes det er vanskelig,
2: ja. Ja, men jeg vet at på neste sang som kommer nå 5. mai, så går refrenget i mål.
0: Ja, det gjør det, ja.
2: Men der føler jeg, det er jo en sånn klassiker som vel Robin alltid gjør også, at det er et dansbar låt, men så går melodien ofte i mål.
1: Mm-hmm. Ja, blir det litt sånn, sursøtt på en måte, kan man beskrive sånn at det er sånn, du har på en måte noen del av låta som tar deg opp og så har du noe som bare sånn, ja, her er noe som liksom, det er litt seriøst
2: ja, litt som smash kanskje på en måte
1: ja,
2: sjokolade,
1: ja. Salt og søtt sammen
2: eller med det
1: ja.
0: Alt i livet skulle beskrives utifra sukkertøy så hadde ting blitt enklere
2: ja, men det minner også om det ordtaket hverdag og fest så det er liksom hverdag og fest i samme låta
1: nettopp. Er også det er prinsippet ditt for alle låter, eller?
2: Nei, overhovedet ikke. Jeg har egentlig ingen sånne... Jeg har egentlig ikke noe... Jeg er ikke en mann av sterke prinsipper.
1: Nei, men da kallet Mikael, kompisen, da forstår jeg, her var det for mye hverdag.
2: Ja.
1: Nå må vi ha litt fest
2: i det. Nå må vi ha litt fest, ja. Ja, det må man jo porsjonere ut på, i løpet av et album, tenker jeg.
0: Du, det er en... For å runde av, det har vært en ære og hygge. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, hva er det jeg skulle si, Nils? Er det en helg vi går i møte med masse aktivitet i byen? Skal du være her?
2: Nei, nei? Jeg skal faktisk til Viksjøen, ja.
0: Du skal til Viksjøen?
2: Til hjembygda mi.
0: Så det vil si at du ikke stiller laget på Holmenkollstafetten?
2: Nei, Gud, jeg tenker jo egentlig at man må rømme byen, ja, hver gang det er sånn sentrumsløp.
1: Ja, men det er jo cupfinale også, det interesserer deg ikke?
2: Nei, det tydeligvis ikke.
1: Brann i Bodø-Glimt, er det ikke det?
2: Jeg sluttet med fotball da jeg var 11, ja.
0: Men det er fortsatt Viksjøen nærmest er Trømsgodset da, eller? Eller?
2: Ja, og Mjøndalen har jo vært oppe og nikket.
1: Så du følger litt med?
2: Nej, det är mer bara att han som var tränare för Mjøndalen eller en som spelade i Mjøndalen när det var i tippeligan är liksom där vi han växte upp där var jag väntade på skolbussen.
0: Mm. Det är stort nog det.
2: Ja.
0: Ja. Nils Bäck, vi må ju självklart runda av med singeln från det kommande albumet hösten 2026. Vi snakker om det albumet Konkylions sang. Vi må ju höra lite någon ord om denna låta.
2: Ja, det här är ju låt 3 då, ikke sant? Så då har vi varit liksom första möte, första date I stund. Inser jo da at vi på litt sånn ulikt sted I livet.
0: Ja.
2: Hvor jeg var jo sprekklar, ja, fordi kjæreste, kanskje på date 2. Bare fordi jeg ble så veldig forelsket.
0: Ja.
2: Men så det jo da I det man blir forelsket, så det jo mye indre trøkk. Og en konkyle, når du lytter til den, så tror du jo at du hører lyden av havet, eller det det man sier. Men egentlig så hører du din egen puls, men også omgivelsesstøyen. Og det var veldig gøy. Jeg lå der I senga med, og tenkte, åh Gud, her det mye omgivelsesstøy.
0: Ha det I bakhodet når du nå får konkyliens sang Nils Bäck. Lykke til med alt, og god sommer og alt sånn når den tid kommer, Nils.
2: Takk.

0: Hilde. En podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ray der, 070 Shake Escapism her i 90-timen. Vi snakket om utsikt her en dag, da jeg observerte mitt eget hus i åsene, de grønne åsene fra den nye verandaen til min bror. Etter det har jeg tenkt mye på en ting jeg har lyst til å anskaffe meg. Mm-hmm. Jeg nevnte det for kona mi. Jeg har lyst på en ordentlig, en kikkert. Mm-hmm. Ja, en kikkert. Og da sa kona mi, ja, ok, så du skal bli han der creepy gubben med kikkert. Jeg forfatter ikke å begripe hvordan hun går dit umiddelbart.
2: Nei, men hva det du har lyst til å se og observere gjennom kikkert?
1: Jeg har lyst til å titte gjennom vinduer til husene på folk og se om det noe... Nei, det var det, ikke sant? Det var det hun trengte med en gang. Det jo ikke det jeg skal gjøre. Jeg skal se på naturen. Jeg skal se på trær, biler, langt, langt borte på veien. Det langt der borte, sånne type ting.
2: Da synes jeg du skal kjøpe deg en kikkert, og jeg kan ønske deg lykke til med det, for jeg har selv tenkt akkurat det samme som deg. Jeg bor i et hus med fin utsikt.
1: Du ser jo utover fjorden, gjør ikke
2: det? Ja, og det står en kikkert i vindueskarmen der som er, for det første så er den ikke så fin å se på, den har liksom snora fremdeles på, så den snora må liksom surre fast mellom de to binokulare rørene.
1: Ja, bra!
2: Så det burde vært en kikkert som ser litt mer fin ut, og den ikke så veldig god heller, så når du ser gjennom den kikkerten, så blir du egentlig bare mer irritert, for hva er det der ute? Er det en spekkhogger, eller en ubåt, eller? Nei, jeg kan ikke se med kikkerten, og der borte det blinker noen oransje lys. Ja. Er det noen veiarbeid, eller er det bare... Nei, jeg klarer ikke å se.
1: Ubrukelig høres ut som.
2: Ja, det ser ut som en ubrukelig kikkert, og derfor har jeg vært i markedet og lete litt. Og,
1: du har det!
2: Og en god kikkert er dyrt, rett og slett. Det er som å kjøpe seg et ordentlig kamera. Altså, hvis du skal ha en god kikkert, så tror du må opp i 2-3, kanskje 4 000.
1: Det såpass, ja.
2: Du får jo selvfølgelig kjøpt kikkert, for eksempel av Klaas Olsson-merket Asaklitt.
1: Asaklitt.
2: Jeg synes det så ekkelt å si Asaklitt. De lager alt mulig rart, sekker og kopper og termoser, og også kikkert. Da. Du får en Asaklitt kikkert til 500 kroner, da, men da tror du er på en måte ikke så godt hjulpen. Så
1: ja, for du mener at Asaklitt ikke er en kjempekvalitet?
2: Det er kanskje bare navnet, jeg synes det stusser litt på den klitt.
1: Stusser du ved Asaklitt, er det det du sier?
2: Du vet hva klitta er sånn, ikke lokk meg ut på her til å gå i bar på riksdekkene.
1: Nei, for du som har aldri hørt om Asaklitt før. Ja,
2: det et merke, som lager som sagt både sekker og termoser og turutstyr og kikker til det også.
1: Okay.
2: Jeg ville ha gått til anskaffelse av en ganske kul, la oss kalle det stjernekikkert, som står på en tripod i stua, nesten som en del av møbelet.
1: Ja, det er
2: ikke så ulikt lampa Oslo, som er en ganske kul lampe med 3 sånne føtter på. Få deg en sånn, for da er det både, det ser ut som et møbel, du kan se rett inn i klitta på naboen hvis du går dit og er en creepy fyren.
1: Ja.
2: Du kan se konglene på trær kilometervis under deg, så du kan se at krusningene fra havoverflata er vak fra en fisk.
1: Søren, det hørtes helt rått ut.
2: Så jeg har en bedre kikkert selv, rett og slett. Det kuleste er å kjøpe en sånn sjørøver kikkert. Du er sånn langt, du bare slår ut, og så ser du bare med ett øye. Eller
1: sånn. Også veldig kult selvfølgelig, men nå skal jeg gå for den der tripoden, som blir et møbel, der jeg både kan se klitt og kongler og alt jeg vil.
2: Ja, og du kan se på stjernene.
1: Og stjerne, ikke stjerne, mener jeg. Stjerne.

0: Post Malone der, Morgan Wallen elsker den låta der, I Had Some Help, og det har vi fått også med tanke på kikkertene vi har lansert.
1: Jeg liker at lytteren samstemt, for det kommer faktisk opp til flere meldinger nøyaktig til samme tidspunkt, som mener at du må se til Ola Lunde, tidligere skiskytter, kommentator i NRK, han som alltid sier trefflåg, ja. Midt i, og så videre. Han har en såkalt spot-kikkert, ja. Som flere her anbefaler deg som da har lyst å nyte din nye utsikt, en monokular skivekikkert.
0: Ja, men det bare plass til ett øye, og det stresser meg ørlite grann, men de får sikkert takere med to øyne også, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, jeg vil gjerne kunne se med begge to. Eller så har vi en innmari fin melding her, en advarsel egentlig, som jeg setter pris på. Altså, kikkert, enten kjøper du noe skikkelig, og risikerer at det baller på seg med fuglekikking og foto og alt mulig. Og det en risiko jeg ikke har tenkt på, men det kan fort skje sikkert.
1: Ja, ja, men ja. Ja, jeg skjønner advarselen der at du har gått på en real ja. Kikkertsmell. Ja. Ok, du ser nå fargenyanser på fuglebrøst, og kanskje du så får litt bedre fotoutstyr og så videre, ja. så blir du han som... Ja. Som opptatt av det, og hvorfor ikke?
0: Ja, hvorfor ikke? Gå med litt rare. Da begynner jeg sikkert med hatt, med sånne ting, og sånne vester med masse ting i, og sånn. Ja, ja, ja, ja. Det blir jo dødsfett. Ja,
1: ja. Og så må du ha noe ordentlig kult. Du holder ikke med en vanlig lommekniv, men ha noe multivertøy. For eksempel å merke asaklitt.
0: Asaklitt ja, ja. Må inn i de lommene der, ja, i buksa. Jeg har funnet en kikkert som jeg har bestemt meg for å kjøpe, faktisk. Det kan jeg godt fortelle deg, Knut, og deg som hører på. Vi i mål. En Fujinon landskapskikkert, 45 graders innsyn, 1150 25 x 150 ED SX. Gjett hva den koster, Knut.
1: 45 000.
0: Nei, du ikke i nærheten. Du ikke i nærheten.
1: Altså, den dyrere da?
0: Ja, mye dyrere.
1: Altså, dobler jeg oss
0: i... Nei, du ikke i nærheten.
1: Da må jeg gjøre sånn med Norges Bank og legge på i rente. Jeg har ikke med 4,25. 139 000.
0: Ikke i nærheten, jeg skal si det. 686 000 kroner. Og så må jeg betale 30 000 for det lille festet. Og så må jeg betale 27 000 for tripoden. Jeg skal bare bestille på nett med en gang.

0: Carlsen hitten.
1: Det er det, Jet Carlsen hitten. Og dere skal da finne ut hva er det slags sangtitler jeg har diktet opp, og hva er ekte. For det er noen ekte her, det er det. Kløe i nesen har jeg diktet opp sangtitelen Kløe i nesen. Eller har jeg diktet opp sangtitelen Skal du ha deg igjen på trynet?
2: Kløe i nesen, tror jeg.
1: At jeg har diktet opp.
2: Det er liksom så lite problem å skrive en hel sang om.
3: Ja. Skal du ha deg en på trynet derimot? Det er mer sånn titt ut som heter Carlsen har i helgen. Når han vakner litt tidlig og... Nei, men tippet, skal du ha deg en på trynet, Carlsen?
1: Skal du ha deg en på trynet? Hørt i taxikøen. Du, Nora og Sven. Nei, Nora og nå skal være Sven. Her er Nora og Torfinn, dere har valgt
3: begge. Jeg kan godt være Sven hvis du vil at jeg skal være Sven resten av sendingen, så kan jeg godt det.
1: Sven, hva du går for?
3: Jeg går for Torfinn, jeg går for Torfinn. Okay. Det er den jeg kjenner best.
1: Begge to går for det samme. Dere tror altså Kløe i nesen er Carlsen hitten. Og da kan jeg bare spille det som er den ekte sangen nå først.
3: Ja.
4: Skal du ha det?
3: Ja da.
4: En på trynet.
1: Nei.
4: Kom her.
3: Er det storebror til Tønes?
2: Ja.
3: Hvem er det?
1: Uansett, poeng til dere først. Kløe i nesen var Carlsen hitten, og vi hørte her Skal du ha det en på trynet på albumet Skal du ha det en på trynet av Bår fra 2022.
3: Bår.
1: Nei, vi går
3: da
1: videre.
3: Da vet du hvor du skal hen hvis du vil ha. Hvis du omrabler et trynet litt.
1: Baklengs ombord. Har jeg diktet opp sangtitelen Baklengs ombord.
3: Betyr ikke jeg oflaks?
1: Eller Febernatt.
3: Oi. Baklengs ombord.
1: Har jeg diktet opp.
3: Carlsen.
1: Ok, Nora.
2: Jeg tar Febernatt.
1: Du tror Sporty. Det er Febernatt.
2: En gammel slager det.
1: Oi. Du tror at Febernatt er Carlsen hitten. Den jeg diktet opp.
2: Ja.
1: Ok, baklengs ombord, tror Torfinn.
3: Ja, hvis du går baklengs ombord i båten, da betyr det ulykke, helt sikkert.
1: Her kommer den ekte sangen dere.
2: Ok. Hvem av oss får poeng da?
3: Du!
2: Ja!
3: Du, Nora! Du har jo vent, du ikke når du får poeng her. Ja. Ikke sånn.
1: Nora fikk poeng.
2: Også, jeg fortsatt litt mye.
3: Nora bare sos gjennom livet og fær poeng.
1: Ja.
3: Legg ikke merke til det en gang.
1: Og hvem som fikk poeng? Det var Baklengs ombord vi hørte på albumet Ennå ikke landet av legenden Halvdan Sivertsen fra 2017. Og Febernatt var Carlsen hitten. Vi tar siste duell, og stillingen er 2-1 til Nora, men hun vet ikke selv. Vi går Nei. Til siste.
3: Du kan si to, jeg har to, ja, kan du si. Ok,
2: Simon. Det har jeg spist.
1: Takkekortet fra Tante Toril.
3: Det er i hvert fall Carlsen hitten.
1: Hei, vil du danse med meg?
2: Det her er jo dansband-klassikere begge to. Takkekort fra Tante Toril.
1: Eller,
2: det, er
1: ikke,
2: det er jo litt sving. Vet du hva, jeg tror det er den andre du har diktet opp.
1: Jeg har diktet opp Hei, vil du danse med meg?
2: Ja.
1: Torfinn.
3: Takkekort fra Tante Toril, tror jeg. Oi. Jeg skal ha et trøstepoeng her.
1: Ok, da får vi høre den ekte sangen her da.
5: Hei, vil du danse med meg? Nei.
2: Eller jeg fikk mye poeng da.
3: Ja. Jeg fikk poeng nå, Nora.
2: Jeg skjønner ikke den leken der.
1: 2-2 ble stillingen. Takk for kortet fra Tante Toril.
3: Fikk jeg to?
1: Ja, nei, du fikk ett på første. Altså, her, dere...
2: Da tok vi sammen, da fikk begge poeng.
3: Åja!
1: Oh, dere følger jo ikke med.
2: Men til folk som er like dum som meg, Håvard, hva er... Får du poeng? Fordi Carlsen-hitten er den du har diktet opp.
1: Ja.
2: Og hvis du velger den, så får du poeng.
1: Ja.
2: Ok,
1: så enkelt var det. Takk i kortet for at Tante Toril var Carlsen-hitten. Og hei, vil du danse med meg? Det var på albumet Pegasus av Pegasus fra 2007. Så vet dere det.
2: Takk for besøket.

0: det er spennende.
1: Oi.
0: Men nå er noe annet som skjer.
1: Ja, nå skal vi også høre. Greit.
2: Hei, det tror jeg.
1: Oh! Yay!
0: Så bra!
1: Hvordan går det med deg, tror du?
2: Ja, det går fint.
1: Gjør det, ja. Hva helt du på med akkurat nå?
2: Akkurat nå jeg ute og går meg en luftetur.
1: Ja, du det, ja.
0: Var du klar?
2: Ja.
0: Var du klar? Eller var det... har du sagt Trude lenge nå?
2: Nei, jeg har ikke det den første gangen.
0: Ok.
1: Oh.
2: Men jeg så på telefonen ringt at det måtte være et eller annet.
0: Ah.
1: Men gikk du og hørte på landsmøte også?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, da det imponerende hans Øystein, synes... som du også kalles da, iblant.
2: Ja da, jeg heter jo det, opprinnelig så.
1: Ja.
2: Nei, det så nydelig i dag. Ei kuldegrad og... Ja. Litt skyer og kjempevær.
1: Og nå oss i Sandane-området.
2: Det vi.
1: Ja.
2: Det vi, i Gloppen kommune.
1: I Gloppen, vet du.
2: Ja. I Nordfjord, ja.
1: Så du ute og rusler en tur. Hva ser du nå da?
2: Nå ser jeg Gloppefjorden,
1: ja.
2: Som speiler seg helt stille. Ja, stille og fredelig.
1: Det ikke noe snø og ruskevær der nå, altså.
2: Nei, det ikke det. Det har vært kaldt lenge. Ja. Over en måned med... kaldt, stabilt vær, ja. Uten nedbør.
1: Og du liker det, El?
2: Jeg liker det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Men jeg ser jo frem til at det skal bli litt varmere. Jeg gjør det.
1: Ja.
0: Enig.
1: Det er på vei. Det er på gang.
2: Jeg håper det.
1: Jeg gikk og ruslet langs den lokale elva her i går, og jeg så ganske store isflak komme flytende ned og ut i fjorden.
2: Mm. Ja.
1: Da er det ting på gang.
0: Ja.
2: Da er det ting på gang. Ja, ja. Det er noe sånn.
0: Men
2: det er noe sånn det blir.
0: Er det is på Gloppefjorden?
2: Ja, det er på innste delen av Gloppefjorden som ligger inn mot Sandane sentrum. Der er det is, og der har vært brukt nå i flere veker av lokalbefolkningen.
1: Ja.
2: Og koset seg på isen.
0: Ja, ja. Såpass tjukk at man kan gå på den.
2: Ja da, ja da. Det er den. Så det har vært fantastisk. For de som liker å gå på skøyta.
1: Ja. Øystein, du har gjort det helt forbilledelig eksempel på Trude Dreietelefon sentralbordet vårt i dag.
2: Ja, men så flott da.
1: Du har tid med t-skjorte størrelse og fargeønske ja, og adresse og alt er på stell. Så da må jeg bare si, følg meg i postkassa i fremover.
2: Det skal jeg, vet du.
1: Det er ikke sikkert det kommer fisk i postkassa, men dukker nok opp med t-skjorte i hvert fall.
2: Ja, det er hyggelig.
1: Ja.
2: Det setter pris på.
1: Fortsatt god tur.
2: Takk. Takk skal dere ha. Takk for et fint program.
1: Bare hyggelig, du. Ha det bra, Øystein.
2: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: to dying.
1: Det var Mai, og sangen heter Close to Dying. Mm. Det høres jo forferdelig dramatisk ut.
2: Ja, det jo dramatisk ofte i popmusikken.
1: Har du hatt et nær døden øyeblikk, Sven?
2: Et veldig godt spørsmål, Torfinn Borkhus, som ved min side står. Har jeg hatt et nær døden? Du, jeg tror faktisk, når du sier det, ja, at jeg hadde en nær døden opplevelse når jeg var kanskje 7-8 år.
1: Det klassisk, i den alderen, det da jeg hadde det også.
2: For jeg var i Jotunheimen og gikk såkalt fottur med min far og min bror. Ja. Og så var jo jeg lillebror, nesten 5 år yngre enn min bror. Mm. Så sa han, han, jeg tror han var ganske lei av meg. For det var en gang han...
1: Bror din?
2: Ja, for jeg spurte han, hva skal du? Og han bare sa, jeg skal spille spill. Kan jeg være med? Så sa ja. Sånn, han begynte å bli lei. Ja. Og så var det en gang så sa jeg sikkert for 10.000 ganger, så var han, hva skal du? Så sa han sånn, du, jeg skal opp i det fjellet der.
1: Ja.
2: Og så gikk det 10 minutter, så var han vekk. Og da har sikkert de gått for å finne på noe gøy.
1: Ja.
2: Og så dro de opp på det fjellet. Og da klatret jeg opp på det fjellet, for jeg var sikker på det var der. Men det var jo bare en vits. Så da var jeg på det toppen av fjellet. Jeg var livredd for det. Jeg var 100 meter over havet, og det var, jeg var livredd.
1: Men det gikk bra.
2: Det gikk bra til slutt.
1: Ja. Det var en sterk historie. Takk skal du ha for at du delte seg.
2: Takk, bare hyggelig.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Skal jeg si? Jeg har finnet ut, jeg skal hevne meg nå på naboen. Det så just. Han altså Rune, han sier at jeg... du har ikke noe utferdstrang, og du er så hjemmekjær.
3: Så typisk Rune.
2: Så nå har jeg, for å hevne meg, så har jeg kjøpt meg campingbil. Så jeg skal ha stående i oppgjørselen. Så skal han få kjenne på det. Så kommer han til å tenke at hun har utfartstrang. Så jeg har kjøpt meg campingbil.
3: Så Globetrotter
2: Rune. Og så har jeg skrevet på Globetrotter Girls på siden, som jeg malt på. Og så står det utfartstrang forever. Og det artigste er, jeg brukte 300 000 på den bilen, og jeg har ikke lappet.

0: Der kom jammen Mai inn I studio. Hei, velkommen inn, Mai.
1: Takk, takk, takk.
2: Ja, det dyretema I dag.
1: Det det.
2: Jeg vil ikke det imot.
1: Nei, det går fint det.
2: Ja, bra.
1: I hvert fall hvis det handler om hest.
2: Ja, det vel akkurat det. Det var det jeg tenkte på faktisk.
1: Mm.
2: Det vel dit å ska.
1: Vi skal det.
2: Hva skal jeg?
1: Mm-mm. Du har en sånn fin sånn starter.
2: Skal jeg være snur? Ja, med litt, ja.
3: Du har løst på hestelyd da.
1: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
3: Oh, jeg synes det så bra at jeg også fikk lov å komme inn her for å bidra I min hestekspertise.
4: Ja, vi trenger litt ekstra hjelp når det handler om hest, spesielt når Nora borte, som har vært vårt sterkeste kort, vil jeg si, hest, ikke hest.
1: Mm. Det her tror jeg skal bli en vanskelig nøtt.
2: Nei, ikke si det da. Ja, for siste gang så var det jo peise vanskelig.
1: Ja.
2: Ja. Nei, så da blir det ikke noe lettere I dag.
1: Det ikke, men vil dere ha et sånn lite hint?
3: Nei.
2: Jo. Ja, da må også, altså vi spør om det før oss har fått...
1: Ja. Om dere vil ha en retning på en måte, så dere vet hvor dere
4: ja.
1: Skal...
4: Ja, jeg vil gjerne.
1: Lete.
2: Oh, ja, sånn, ja. Ja.
1: Det en slags, det bevegelse, kan jeg si.
2: Ok,
3: bevegelse, ok.
1: En kontragalopp. Eller kontragalopp.
2: Kontragalopp.
4: Kontragalopp, det gir jo...
1: Skvettgalopp.
3: Skvettgalopp.
1: Og plukking.
3: Plukking.
4: Plukking, ja.
3: Plukking. Skvettgalopp synes jeg skiller seg ut her.
4: Er det noen som har hørt dette før?
3: I kontragalopp, tror jeg har hørt.
4: Du tror det et ekte uttrykk?
3: Ja. Skvettgalopp føler jeg høres veldig, altså det jo, du får det jo til å tenke på at det en hest som skvetter I fart, altså som
2: ja.
3: Urinerer I høyt tempo.
4: Og ja, jeg tenkte mer at han ble redd, og da kan det jo ofte liksom ja. Falle ut av travet, altså at han skvetter,
3: oh ja, oh ja, oh ja.
4: Skvetter over I galopp. Oi, det noen som fyrverkeri! Rett over I skvettgalopp.
3: Jeg holder på å si, jeg snakker av egen erfaring med skvetting.
2: Når du springer? Ja, jeg har sett det der. Det derfor du går så rolig, som regel.
3: Det nettopp det.
4: Ok.
3: Nei, plukking, jeg usikker på det, altså.
2: Mm.
4: Torfinn?
2: Plukking tror jeg når hestene driver og plukker på en annen, da.
3: Oh.
2: Men det sies jo at de bites I krybba, og det jo liksom det der på, for at når hestene driver liksom, bort på en annen med mulen, så det jo en sånn greie. For da driver de, da kan de drive plage en annen, men det kan også være kanskje noe kjærtenk, jeg vet det. Ja, jeg ikke hest.
3: Det kan jo være et eller annet I gullrot som henger igjen på nesen.
4: Men Mai sa at dette hadde stikkord var bevegelse, så altså, hva kan plukking være? Det en form for et løpesett at du liksom, at jeg synes plukking, ja. Jeg skjønner ikke helt at det skal kunne være noe.
3: Jeg tror ikke at det to galopper som ekte.
4: Ja, smart. Konkurranseteknisk smart. Okay.
3: Kontragalopp, det høres ut som du gjør det motsatte av det som galopp da.
2: Ja.
3: Det blir jo feil.
2: Ja.
3: Eller så blir det at du går I kontragalopp, og det skulle du ikke gjort der og da.
4: Mm. Plukking tenker jeg så godt, det for godt funnet på. Det må liksom være noe, du kan ikke finne på plukking.
2: Nei, kanskje at okay. den ja, at jeg skal si at, plukking den hest.
4: Plukking et hesteuttrykk. Mm. og så er det bare om det, så har du finnet på skvettgalopp eller kontragalopp. Kontragalopp, det gir jo ingen mening.
3: Skvettgalopp hesteuttrykk faktisk.
2: Da ja. Sier altså at skvettgalopp og plukking hesteuttrykk, kontragalopp ikke hest.
1: Svar avgitt.
2: Svar avgitt.
1: Da fikk dere en rett.
2: Oi. Ok, ja. Den kan stå.
1: Og to feil. Mm. Kontragalopp, det eksisterer. Mm. Man har jo høyre og venstre galopp, så da gjør man jo det motsatte. Og det man skal jo ifølge retninger, det kontragalopp.
2: Ja, det handler bare om hva for en retning de springer ja, rundt banen.
1: Ja, så da har du venstre galopp I den ene retningen, og høyre galopp I den andre.
2: Ja.
1: Og det jo hvilken fot som starter når.
2: Ja.
1: Og kontragalopp, så gjør du motsatt I forhold til retninger.
2: Ja.
1: En skvettgalopp, det ikke et eget hestuttrykk, men det skjer jo titt og ofte, at en hest skvett og begynner å galoppere, men det ikke noe av... uttrykk som
4: ikke, ja.
1: Og en plukking det da hentet innenfor hesteball som vi har vært inne på tidligere
4: ja, den slags
1: fotball med hest og en plukking det når du må få tak I ballen fra bakken mens du sitter på hesteryggen
2: ja, hvordan gjør du det da?
1: Nei, du må jo være veldig myk da vil jeg tro
2: ja, men skal du lene helt ned fra hesteryggen og plukke opp en ball som ligger på bakken?
1: Jeg har aldri prøvd det, men jeg tipper at det sånn
2: kjære venner

0: Ja da, Simply Red. Boom. Something got me started.
1: Kreativ bruk av piano.
0: Veldig. Fyrre nyhetene og i førre time til denne høydepunktsendingen til landsmøtet, så forteller jo du om din nær-døden opplevelse.
1: Jeg gjorde det.
0: For det var jo, altså det hele startet med at du spilte en låt til meg som heter Close to Dying. Ja. Og da forteller jo du en så sterk historie. Fra da du var en 6-7 år.
1: Ja, hva gjorde du når du holdt deg klatre opp et alt for høyt fjell?
0: Ja, for deg selv.
1: Jeg var helt sikker
0: på jeg klatret kjupt på et fjell når jeg var i 6-7-8 års alderen. Jeg kleiv opp en stegga, og var, som sto lent opp mot møene på fjostaket hjemme. Det var på vinteren. Jeg vet ikke helt, jeg klarer ikke huske om jeg sette opp stegaen selv, eller om den sto der fra før. Mm. Jeg tror nok kanskje at jeg har gjort det, for jeg skulle opp på fjostaket. Men det som skjedde var at når jeg kom helt opp av møene på fjostaket, og jeg kunne ta tak med hendene mine oppå liksom på toppen på fjostaket.
1: Hvor høyt er det? Er det liksom 4-5 meter?
0: Ja, vi har sagt 5 eller 6 meter opp dit, ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da glei stegene vekk under meg. Sjokk! Oh. Og der for den. Den bare, plank, landet der nede. Og jeg heng etter møne på fjostaket med mine 2 små armer.
1: Dine 6 år gamle hender?
0: Ja. Og jeg blir hengende der, og det føles som jeg henger der så lenge, og jeg kan faktisk huske at jeg så deler til livet mitt passere i revy, som de sier.
1: Ja.
0: Altså at du ser høydepunkt fra livet ditt, altså høydepunkt fra en 6-åring.
1: Ja, 6 år.
0: Det er ikke mange minnene.
1: Barneteve, bleie begynte å gå.
0: Ja, stort sett det. Og så tenkte jeg, nå dør jeg, nå må jeg bare slippe taket. Så gjorde jeg det. Men så landet jeg i en haug med snø som faktisk var ganske mjuk.
1: Jeg var helt sikker på at du holdt på å dø nå.
0: Ja, jeg heldte på å døde, ja.
1: Det hadde blitt en veldig rar sending hvis du døde midt, ja.

0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hører dere hvem det er?
2: Oh, nei, nei, nei.
3: Ikke sjans.
1: Jeg regner kanskje med at du gjorde det, for det her er en som er fotballinteressert. Altså, mm. Blest. Låter etter yoghurt-skitt og yoghurt, altså liten søt yoghurt eller noe sånt.
3: Jaha.
1: Det skal visst nok være sånn, litt sånn flørtende kompliment.
3: Mm-hmm.
1: Du er så søt og lekker som en
0: ja, okay. liten yoghurt. Du er som yoghurt. En liten yoghurt.
3: Blest, B-L-E-S-T.
1: Ja, blest. Blest, altså bare en D, droppet mm-hmm. en. Mm-hmm. Så nei, han er fra Colombia, så de er i Ecuador, de hører på musikk fra Colombia.
3: Mm.
2: Ja.
1: Han skal visst nok være fotballeier i Danmark.
3: Fotballeier?
1: Ja, han har visst kjøpt seg inn i fotballklubben Vendsyssel FF.
0: Vendsyssel, de har jeg vært og sett faktisk. Det er en lang historie, men ja, jøsse navn.
1: Mm, og han har også vært med og opptrådt under det her gullballen. Eller Ballon d'Or.
0: Ballon d'Or, ok. Ja, så Blest, han er en stor artist i Sør-Amerika.
1: Ja, tydeligvis det. Og så, jeg kan jo ikke spansk, så jeg prøvde jo å oversette det, men den teksten var helt vanvittig grov.
3: Mm.
1: Det var så grovt at jeg ikke tør å lese opp. Det er verre enn en russelåt.
0: Oi, oi, oi.
3: Oi, sånn. Er det såpass, ja?
0: Mm, du er søt som en yoghurt. Det synes det hørtes ganske uskyldig ut, men så skjeier det ut etter det.
1: Det skjeier helt ut.
0: Tar hele kjøleskapet til slutt.
1: Feministen i meg bare steile. Her kan jeg ikke lese opp.
0: Da går vi til nummer... Det er fordi dette var nummer tre.
1: Det var nummer tre, så vi går til nummer to.
0: Den tredje største hitten i Ecuador.
1: Ja. Da tar vi nummer to.

0: Siri Stranger, No One Compares. Ja, nå har du faktisk laget en liten avstemning du, på, på fuglekasse.
1: Og hjelping Johanne litt på vei. Hun har jo dette røde fuglehuset sitt, hvor det noen meis som bor. Tidligere har det vært humler som har jagget andre meiser ut.
0: Og stikker jeg selv.
1: Ja, så er mange, det er mange temaer å ta tak i hvis du skal finne et navn til det huset da.
0: Det er liksom nærmest en reality-serie.
1: Virkelig. Og vi på sesong 2 allerede. Ja. Virkelig. Men ok, i appen NRK Radio nå, så kan du scrolle deg ned i direktefanen og trykke på avstemmingen. Hva burde Inger Johanne kalle fuglehuset sitt? Det er mange gode forslag som har kommet inn, får ikke plass til alle dessverre. Får bare plass til 6 stykker som du kan stemme på. Og det du kan stemme på er Rederiet, Meismania, Humlepung, Humlesus, Humlens flukt, eller Humlas blitshus. Det var de som kom gjennom nåløyet. Men så får vi se hvilken det er som vinner da.

0: Det skal tralles og lalles og sjalles og alt som kan nynnes på.
1: Det kan, du kan jo være en av dem også, da. Altså, det må ikke være sjalling, tralling og balling i alt mulig, eller alt sammen.
0: Nei, men det tralala torsdag.
1: Yes!
0: Vi har jo tralala torsdag på torsdagene, og da spiller vi altså en sang som vi dømmer nord og ned, eller høyt opp, alt ettersom.
1: Sør og opp, eller nord og ned, paradoksalt nok.
0: Det spørs på sangen. Men vi gir poeng, kan bli 60 tralala poeng til sammen. Vi gir poeng i kategorien hvor mye tralala, sjalala, halala det i sangen.
1: Mm.
0: Hvor overrasket ville vi blitt hvis vi hørte den på NRK P1? Og hvor godt liker vi den selv.
1: Ja.
0: 10 poeng i hver kategori, vi er to mennesker, så det kan bli altså maks 60 poeng. Forløpig så ligger 500 Miles med The Proclaimers på førsteplass med 55 poeng.
1: Ja, det er høyt opp til den, altså.
0: Det er det, helt nederst, det er langt ned til nederst også, det er Liebe ohne Leiden, ja. Som har 29 poeng. Så mellom der et sted kan dagens sang havne, eller under eller over.
1: Og det er jo en hev av låter som har havnet der allerede, ja. Men det er plass til flere.
0: Du kan sende et forslag til Tralala Torsdag-sang du også. Og så legger vi det på lista, og så trekker vi en hver torsdag. Og i dag så har vi trukket Jørgens forslag. Hei, Jørgen!
2: Hallois!
0: Hei! Hvilken sang er det du foreslår?
2: Ja, det er jo det verste, at jeg husker ikke navnet på sangen.
0: Kan du tralle den da?
2: Nei, jeg kan heller ikke. Jeg har hørt den en gang. Jeg hørte den jo på morgensendingen der, så sendte jeg inn at det er sikkert en sang for Tralala torsdag, og da, det var det jo tydeligvis.
0: Ja, ikke sant? Så det betyr at det er mye Tralala her i hvert fall.
2: Ja, det er en sånn tekst jeg forstår, da.
0: Ja.
1: For det ble spilt, ja, Mats og Knut Eriksen på morgensendingen her i NRK Stor Oslo, spilte både originalen og også remixen her for et par uker siden, for det er en remix som har gått ganske viralt på sosiale medier nå, sånn i år, men selve originallåta er fra 2002, og det er den du synes passet best, Jørgen?
2: Ja, det innstår å høre, da.
0: Ikke denne her som Manchester City-fansen har laget?
2: Den.
0: Nei, den var litt vanskelig å dømme.
2: Nei, ikke helt, og så er jeg ikke så veldig på fotball heller, så det kan være like greit.
0: Nei, da skjønner vi det. Nei, men da tar vi originalen, og det er Milky med Just the Way You Are.
1: Hva var det med den låta, Jørgen, som gjorde at du tenkte, ja, fader, den ja, den passer?
2: Nei, det var vel noe sånn tralala ting og tang i refrengen da, som gjorde at, jøy, den teksten var enkel.
0: Ja, du likte den også?
2: Den går an. Ja, nå er vel jeg mer en sånn rock'n'roll-fyr, men ok.
0: Ok, men da vet vi hvor vi setter lista sånn, i forhold til å skuffe deg.
2: Ja, den er lav, altså. Den kan være en liten terskel.
0: Ja, det er bra. Ok, vi skal spille den, vi skal gå gjennom, og vi skal gi poeng. Takk skal du ha for forslaget, Jørgen.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Ok, klar?
1: Jeg er klar, ja.

0: Milky var det, Just the way you are, dagens tralala torsdag-låt.
1: Litt sånn disco-låt, eller?
0: Det var vel litt disco, ja. Det var Jørgen som foreslo den. Du kan gjerne foreslå du også en sang med en del tralala-shalala I og skrive I appen NRK Radio.
1: Og du, som vi hørte fra Jørgen, du trenger jo ikke være en låt som du spesielt glad I en gang. Det må være en som du har hørt på radioen en gang og tenkte, ja, det var kul.
0: Ja, vi skal gi poeng.
1: Mm-hmm.
0: Vi kan, hva vil du begynne med?
1: Kan vi begynne med... Skal vi begynne med tralalaen del, eller?
0: Ja.
1: Ja? Hva har du gitt her?
0: Jeg har gitt høy poengsum her, fordi det mye tralling, synes jeg.
1: Mm, og det en viktig del av sangen også.
0: Ja, og den, ja, jeg liker veldig godt den delen av sangen. Jeg har gitt faktisk en nier.
1: Og en, såpass høyt, ja? Mm. Yes. Men det var jo mye tekst inne der.
0: Ja, men det var nesten som, husker hun sang samme linje hele tiden, så ble nesten tralla den også.
1: Ja, det sant, ja. For jenta.
0: Ja, ja, ja. Så den fikk høyt der, hva mye ga du?
1: Jeg ga en 20,
0: ja.
1: Men som jeg nå kanskje synes litt strengt, men jeg har fått tilbakemelding på at jeg har vært litt for lite streng tidligere, så Ja. Snærpa litt grann inn.
0: Det litt sånn vanskelig, fordi at den konkurrerer jo med de sangene som du har vært mindre streng, men sånn det.
1: Ja, det sånn det dessverre. Mm. Det en av risikoene du tar. Risikiene, unnskyld. hvis du sender inn til Trallatorstad.
0: Ja.
1: At du streng, noen ganger strengt, andre ganger ikke.
0: Ja. PN-vennlighet da?
1: Ja, denne her tror jeg hadde kledd NRK PN også, spesielt på sommeren, litt sånn døselig, litt upptempo, men samtidig ligger den der, det skjer ikke så mye det er god stemning, sitter på rooftoppen slapper av, setter på NRK P1 så det denne her, så en 8 fra meg her altså.
0: Ja, det var veldig annerledes enn det jeg tenkte,
1: ja,
0: det var det ikke jeg ga også 8
1: gjorde du? Var du på rooftoppen du også, eller?
0: Nei, det var jeg faktisk ikke, men jeg var liksom der, slurve litt I parken med hodetelefonen på
1: det som passer med NRK P1 ja. Det passer I alle anledninger
0: Men det, så synes jeg den vanskeligste kategorien I dag var hvor godt vi liker den.
1: Hvorfor det vanskelig?
0: Fordi jeg liker den veldig godt. Jeg liker stemningen I den.
1: Men det ikke noe vanskelig da,
0: vel? Jo, det det, for du har ikke hørt meg ferdig.
1: Ok.
0: Jeg liker stemningen I den. Jeg liker du. Jeg liker jeg veldig godt. Jeg ikke så begeistret for stemmen hennes når hun synger, altså teksten.
1: Nei!
0: Da detter den litt for meg.
1: Aha.
0: Og så kommer det opp til trollingen igjen, da vokser den igjen. Og så detter den litt ned igjen. Så jeg begynte veldig høyt. Og så gikk jeg ganske lavt, og så har det landet jeg på midten.
1: Fun fact om den sangen her, da de lagde musikkvideo til den, så hadde de en dame som liksom sang I musikkvideoen, men det var en annen dame enn hun som faktisk synger I bandet da.
0: Oi, hvorfor det? Litt sånn Milli Vanilli synes greie?
1: Ja, kanskje litt, men uten at de prøvde å føre folk bak lyset da.
0: De sa fra tydelig.
1: Ja, hvor tydelig, det vet jeg ikke helt, men litt tydeligere. Men hun var kanskje penere, eller jeg vet ikke.
0: Ja, litt Milli Vanilli. Men,
1: litt Milli Vanilli.
0: Men du kan få begynne nå.
1: Jeg synes den var litt vanskelig selv, skjønner du. Men jeg har landet på en 7, ja. Som en klassisk sånn ternekast 4.
0: Hva var det som trakk opp eller ned?
1: Jeg synes det var god driv I den. Jeg også likte nesten litt sånn hypnotiserende melodi. Men så det jo et litt problem med sånne diskolåter, at de går jo, det skjer jo ikke så fryktelig mye. Jeg liker det, men samtidig tenker jeg, ja, det bør jo kanskje gjøre noe for å nå helt opp da.
0: Ja. Da landet vi helt likt, for jeg har også gitt 7.
1: En 7, ja. Ternekast 4.
0: Jeg synes det var veldig like poengsum I dag.
1: Ja, men bortsett fra tallandelen da.
0: Mm.
1: Da var vi litt forskjellige.
0: Hvor mye ble dette da?
1: Det ble den vanligste ternekast 4 poengsummen, 46.
0: Ja.
1: Sammen med... Hør, dette morsomt. Dette gjengen som også har fått 46 poeng. Det sangen La La La, sangen Na Na Na, og sangen Mana Mana.
0: Ja.
1: Rett under så finner vi da da da, under der igjen, na ne na. Det de låtene vi tiltrekker oss, altså. Det det.
0: Ja, men det bra jobba. Send gjerne forslag du også I appen NRK Radio.

0: Westlife for det, If I Let You Go. Hans skriver på NRK Radio nå, har ved flere anledninger denne uka sett voksne personer I kun t-skjort og shorts, 12 grader, tror ikke de ser på gradestokken før de går ut.
1: Nei, det kan du godt hende, ja. At du bare ser ut vinduet og tenker, sol og blå himmel, det varmt, det blir varmt.
0: Jeg har også tenkt, liksom, fryser du ikke egentlig der du sitter nå?
1: Mm, blir du bekymret, eller tenker du, ta på deg en jakke?
0: Ja, litt grann. Ja. Tror jeg faktisk sa til venninne her om dagen, sånn her, når vi gikk forbi noen sånn, de kommer til å bli vårforkjør da.
1: Det blir liksom bekymret for, og hvertfall folk, du ser at hvis jeg ungdommen kanskje, jeg har ikke opplevd dette her så mange ganger før.
0: Første gang du bor hjemmefra, mamma har ikke sagt for deg at du skal ta på deg jakke.
1: Ja, og de gangene hun har sagt det når du har bodd hjemme, så har du blitt sånn, mamma, gå ut.
0: Endelig kan du det. Mm. Ja, nei, men det nok noen som har litt gåsut, litt rande sånne frysenupper.
1: Ja, men det de sta I det minste, da står de I det.
2: Får man bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Det klart for en liten trøkk 16.
1: Ah, yes, ass!
0: Få opp litt grann, om ikke humøret, men I hvert fall litt sånn swinging I kroppen.
1: Litt av svinglåt, eller?
0: Ja, litt av svinglåt. Det ikke svinglåt vi skal ha I dag.
1: Det var det I går. I går så var det Dire Straits Walk of Life.
0: Jeg holdt på å si Salt and Swing, men det var ikke det.
1: Nei, det var en helt annen låt.
0: Det var en helt annen låt.
1: Hvis jeg skulle valgt en Dire Straits låt med mest trøkk I, Kanskje skulle det gått for Salt and Swing. Den ganske bra, den. Ja. Uansett, var Walk of Life, og det jo en svinglåt. Det litt sånn dans på lokalaktig.
0: Men det ikke den vi skal høre I dag.
1: Nei.
0: Vi har nemlig fått et forslag fra Stig. Du kan foreslå du også I appen NRK Radio. For Stig, han skriver tips til 16-låt som gir energi. Foo Fighters, The Pretender.
1: Ja, det sånn rocketrøkk.
0: Ja.
1: Det skal gå.
0: Det mange som vi vet om, som hører på, som liker litt rocketrøkk.
1: Så et meget godt forslag for flere.
0: ja.

0: Sweet Dreams Are Made Of This, sang Eurythmics.
1: Ja, det er sånn det er det.
0: Ja, det er jo det. Vi visste jo dette på forhånd, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Ja. Vi har en gratulasjon å overbringe i dag.
1: Få høre.
0: Det er mange som har bursdag, deriblant Eagle Eye Cherry.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: 55 år er han i dag.
1: Mm.
0: Og alle dere andre som ikke blir nevnt her, vit at dere også er i våre hjerter.
1: For meg, faktisk mer enn Eagle Eye Cherry.
0: Åh, jeg har vært svak for han, altså.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Og så er vi liksom nesten jevne aldrene.
1: Ja, skjønner
0: jeg. Synes han er kul, han holder meg ung.
1: Ja, ja, ja, deilig.
0: Det er ikke noe hemmelighet, det der.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei. Og i dag handler det om hemmeligheter.
1: Ja.
0: Her hos oss i hverdagsfesten.
1: Men det er kanskje ambisiøst.
0: Jeg vet ikke, jeg synes det er gøy. Vi har jo den beste lytterskaren i universet.
1: Ja.
0: For uansett hva vi spør om, så deler de jo ting.
1: Mm.
0: Så hvorfor ikke dele en hemmelighet i dag?
1: Ja, den kan jo være, det kan være den største du har.
0: Ja, eller det kan være en hemmelighet du har lyst til at skal forbli en hemmelighet. Men det kan være litt gøy å leke med ilden og kanskje hinte litt. Det kan være spennende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, høres ut som du har noe på hjertet, eller?
0: Ja, jeg har en hemmelighet.
1: Ja.
0: Jeg har en stor hemmelighet.
1: Hva er det for noe da?
0: Nei, det kan jeg ikke si, for jeg har lovt at det er en hemmelighet, og den er liksom, jeg føler at den er min, men den er ikke helt min, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Men dette blir jo ikke noe bra radio.
0: Det kommer an på om jeg nå spør, har du en hemmelighet da?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Ja, hva er din hemmelighet da?
1: Ja, er min hemmelighet din hemmelighet?
0: Mm.
1: Men da kan du få si det.
0: Jeg skal på en måte bli onkel.
1: Ja, du skal jo det.
0: Ja.
1: Jeg er gravid.
0: Ja, du skal bli mamma.
1: Tenk på det, dere. Er ikke det helt sprøtt?
0: Dette er helt fantastisk, jeg forteller deg.
1: Ja, det er jo lett å holde sånne hemmeligheter på radio, spesielt. Ingen som ser voksne eller trangere bukser.
0: Nei, det er sant, men du, verden, hvor mange ganger de siste, la oss være ærlige, 4 månedene vi har snakket om ting som ja. Plutselig har gitt et lite sånn skjevt smil. Der kunne vi røpet oss, gitt.
1: Mm. Ja, og det hadde jo ikke vært farlig heller det, men det er jo morsomt å ha en hemmelighet.
0: Ja, det er det.
1: Men nå er det ikke hemmelig lenger, så nå har jeg ikke noen hemmelighet.
0: Nei, men...
1: Må finne på en ny.
0: Ja, ja, det...
1: Kanskje?
0: Ja, du får vente noen måneder
1: da. Jeg kan holde hemmelig når babyen kommer, eller hva det er.
0: Ja, ikke sant?
1: Mange ting jeg kan holde hemmelig.
0: Navnelisten, de potensielle navnene kan holdes hemmelig.
1: Ja.
0: Hemmeligheter skal jo på et eller annet tidspunkt ut, eller de fleste hemmeligheter kommer jo ut. Og jeg må si det som, hva skal jeg kalle meg da, en medbærer av din hemmelighet, at det er litt deilig når de er sluppet også.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er mange som må holde på hemmeligheter til overraskelser, for eksempel ikke forsnakke seg til de det gjelder, fordi du skal jo feire 50-årsdag, og det vet jo ikke du.
0: Det vanskeligste som finnes å være i en sånn gjeng som skal overraske noen.
1: Ja, ja. Åh, jeg får så veldig sånne tanker om å avsløre det, vet du.
0: Ja.
1: Får liksom lyst.
0: Ja.
1: Rampete.
0: Men du,
1: ja.
0: Jeg tror de fleste vil synes jeg er uhøflig hvis ikke jeg spør hvordan går det med deg?
1: Jeg har det veldig fint.
0: Ja,
1: takk
0: bra.
1: Som spør alle sammen. Det er ingen store utfordringer enn så lenge.
0: Nei.
1: Jeg vet jo at det ligger noe vondt i enden her, men det prøver jeg ikke å ta stilling til akkurat nå.
0: Ja. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Det er helt
1: like
0: fantastisk.
1: Måte, jeg må si,
0: takk for det.
1: Men det blir spekulasjoner.
0: Ja, nei da, men jeg er veldig tydelig på at dette onkelskapet, det er jo bare noe jeg har bedt om å få lov til og glede meg til.
1: Ja.
0: Det er jo ikke reelt.
1: Nei, og nå synes jeg at siden jeg har avslørt en så stor hemmelighet om meg selv, så burde dere avsløre noe om det. Selv.
0: I appen NRK Radio, gå inn og finn HC og Andrea, og trykk på send inn, og fortell oss en hemmelighet.

0: Try to forget you, synger Mai, som jeg tror egentlig heter Margrethe, men jeg tror det en hemmelighet.
1: Ok.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja, da, fin måte å se på det.
0: Det det det handler om i dag i hvert fall.
1: Ja, har du en hemmelighet som du har lyst til å fortelle? Du kan også hinte til den, eller kanskje fortelle om en gang det ikke ble en hemmelighet lenger.
0: Ja, ikke sant? Den gangen da mange nok fikk vite det.
1: Mm. I appen NRK Radio søk opp Hos Andrea og klikk på send inn. Og tusen, tusen takk for alle fine meldinger.
0: Ja, dere veldig, veldig, veldig fine.
1: Ja.
0: Anonym starter ballet.
1: Jeg får høre.
0: Og nå har vi bedt om det også.
1: Ja.
0: Jeg var utro for 25 år siden,
1: ja.
0: Og min kone kommer aldri til å få vite det. Oppfattelsen av at ærlighet varer lengst er tøv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg elsker min kone, og sidespranget var en egoistisk handling, og vil aldri ha noe med oss å gjøre.
1: Nei, der ser du. Det er en stor hemmelighet
0: det er jo det.
1: Å bære på.
0: Ja.
1: 25 år så har du kanskje blitt vant til vekten.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Ja, Mari har en litt mer uskyldig hemmelighet, hvis man kan si det sånn.
0: Ja, det tror jeg.
1: Hun har en hemmelig snacksskuff. Som ingen hjemme vet om. Ikke engang mannen min, skriver Mari.
0: Nei, men
1: den synes jeg du skal holde på.
0: Ja, hold på den.
1: Mm.
0: En anonym. Nei, det er ikke anonym, tror jeg. For dette, dette ligger i selve meldingen.
1: Ja, skummelt det å være usikker på det.
0: Ja, det er jo det. Men jeg, god aften, gratulerer til Andrea, står det her.
1: Å ja, tusen takk.
0: Vi kan jo ha et hemmelig navneforslag, skriver han til meg. Hans.
1: Mm.
0: Det er et forslag fra kokken Hans og meg.
1: Ja, det er, jeg noterer det.
0: Ha en strålende kveld du også, Hans. Takk for meldingen.
1: Jonas røpte et frieri ved et uhell en gang. Fy, skriver Jonas. Jeg får vondt i magen når jeg tenker på det.
0: Ja, ikke sitt eget.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Jeg prøvde å ro meg unna, men det ble bare verre. Og det var lange sekunder med stillhet etterpå.
0: Ja.
1: Uff, så vondt.
0: Ja, ja, sånne hemmeligheter bør jo helst holdes til de det angår vil ha dem ut der.
1: Mm.
0: Sånn er det med hemmeligheter. Så, anonym igjen, jeg har fått autismediagnose,
1: mm-hmm.
0: og det har faktisk forandret livet mitt til det bedre. Jeg har ikke engang fortalt det til foreldrene mine, men det er fint at Norge vet det nå.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja, gratulerer. Nå har du sagt det. Gratulerer, Andrea, skriver vedkommende også.
1: Tusen takk, og i like måte. Anonym her også, som har sagt opp jobben og har ikke fått ny.
0: Nei.
1: Det er jo en spennende hemmelighet å stå i.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Lykke til.
1: Lykke til, ja.
0: Mm. Vivian skriver, vårt eldste barnebarn skal konfirmeres om et par uker, og han vet at han får penger.
1: Ja.
0: Men hemmeligheten er at han også får en gave.
1: Åh, så heldig. Ja da. Ingrid gjør noe som jeg også gjør, håper ikke alle hører på nå. Ingrid skriver nemlig at hun kjøper ofte planter og ting og klær og sko. Og så sier hun til mannen sin at nei, de har alltid stått der. Nei, det er ikke nytt.
0: Helt...
1: Jeg pleier også å si, nei, det her fikk jeg av mamma for lenge siden.
0: Det funker?
1: Ja, helt til nå da, nå som jeg avslår den hemmeligheten nå. For meg.
0: Stein Viggo skriver, gratulerer så mye, Andrea, det var veldig hyggelig å høre.
1: Tusen takk.
0: Og så skriver Stein Viggo at hans hemmelighet var til for noen måneder siden at jeg og min ekskone har blitt samboer igjen.
1: Åh, så hyggelig.
0: Vi har det veldig bra, og det var godt å kunne si til alle hva som hadde skjedd.
1: Mm. Mm. Og tenk, nå vet også hele Norge det.
0: Ja.
1: Deilig. Jan har en hemmelighet, og det ser ikke ut som han skammer seg, men jeg vet at det er mange som vil bli irriterte nå. For Jan, han hører på julemusikk hele året.
0: Ja.
1: Men det er hemmelig da.
0: Ja. Mm. Ja. Supert. Rune skriver, ja, så dere snakker om hemmeligheter i dag, ja.
1: Ja.
0: Jeg kunne selvsagt bidratt med en skikkelig god en, men problemet med hemmeligheter er jo at de mister litt av sin skjerm hvis man røper dem. Så jeg sier bare dette.
1: Ok.
0: Jeg vet noe.
1: Ja.
0: Noe ganske interessant.
1: Ja.
0: Noe jeg ikke kan si høyt. Men jeg kan bekrefte at det verken handler om hvem som tok den siste kaffekoppen, hvem som bare skulle hvile øynene litt, eller hvorfor enkelte alltid kommer akkurat når kakefatet settes frem.
1: Hmm.
0: Mer enn dette kan jeg ikke si, for da er det jo ikke hemmelig lenger.
1: Nei, men det var en god melding, Rune.
0: Veldig bra, tusen takk.
1: Ja, tusen takk så langt for alle meldinger. Vi har plass til flere hemmeligheter. Det kan jo være godt å bare lette det litt fra seg selv.
0: Ja, ikke sant? Og det kan du gjøre hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC. Og Andrea, trykker på send inn, og husk at du kan være anonym.
1: Ja da, det er bare å trykke på den knappen hvor det står, jeg vil ikke, hva står det egentlig? Jeg vil ikke at navnet mitt skal brukes, eller noe sånt.
0: Sannsynligvis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så flott, da gleder vi oss til en runde til med hemmeligheter etter Gabrielle. Her er Hjemme. Jeg er

0: tror det är ganska lätt att synge med när man är på Gabrielle konsert.
1: Ja.
0: Det var låta hemma. Vi känner oss helt hemma bland alla de som delar hemligheterna sin idag.
1: Ja, jag tror det har gått för dere. Det kommer många spännande hemligheter.
0: Ja, det gör det.
1: Den här är väldigt söt. Det är från anonym som såg ett bild av gammelkjæresten. Hade inte sett han på 40 år, fick hjärtebank.
0: Oj.
1: Hade varit morsomt att möta han, men är ju för övrigt gott gift.
0: Ja, är inte sant.
1: Det är en spännande liten vad ska man kalla det? Ja, en hemlighet.
0: Det är nog klokt.
1: Ja.
0: Anonym skriver, jeg stjal et lukteviskelær av bestevenninnen min på barneskolen.
1: Oi.
0: Dette har jeg angret på siden. Nå jeg 61.
1: Ja, og du blir helt sikkert tillit.
0: Ja, eller fortsett å beholde som en hemmelighet.
1: Ja, du vet jo aldri. Stig har fortsatt ikke innrømmet at det han som har gjort skaden og rygget på stolpen I garasjen.
0: Nei.
1: Nei. Det blir vanskeligere også, jo lenger tid det går.
0: Ja, ikke sant?
1: Er dette samme Stig som fortalte om dette for en stund siden?
0: Jeg ikke sikker, for det kom en melding til nå nettopp hvor det sto... Nei, det tror jeg faktisk ikke, for det kom fra vedkommende hvor det sto det der med... Det har jeg vel holdt som en hemmelighet siden.
1: Mm.
0: Ja, rent bortsett fra at det ble fortalt på radioen det også.
1: Ups.
0: I en alder av 67 år setter jeg fortsatt ut grøt og saft til nissen.
1: Ja.
0: Frøsenissen altså.
1: Koselig.
0: Men holder det åpenbart som en hemmelighet.
1: Ja, ja da. Sara røpte en hemmelighet på jobb fordi jeg trodde alle visste det for noen år siden.
0: Ja.
1: Det var en stor hemmelighet som berørte mange, men de visste ikke det, gitt.
0: Nei. Oh. Og apropos å røpe hemmeligheter.
1: Ja.
0: Anonym skriver her, på juletrefest for noen år siden, hvor det var snakk om Jesusbarnet som skulle bli født, fortalte min niese på 5 år til alle som var der at mamma har en baby I magen.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var nok også en hemmelighet.
1: Og mamma var ikke helt klar for å dele det, kanskje.
0: Nei.
1: Kristine har en hemmelig bankkonto.
0: Aha.
1: Det spennende. Det veldig spennende. Ja. Hvor mye har du der, Kristine? Hva bruker du den til? Og hvor, ja, og dette lurer jeg veldig på.
0: Hva planen, tenker du?
1: Mm.
0: Oda skriver, min sjef og jeg hadde et hemmelig forhold en stund, men nå vet de fleste om det, og det har faktisk gått overraskende bra. Og vi har det I hvert fall veldig bra sammen.
1: Ja.
0: Så det veldig deilig å slippe å holde noe sånt hemmelig.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Klem tilbake til deg, anonym.
1: Ivar Morten skriver at hans hemmelighet at han aldri har smakt alkohol I hele sitt liv. Mange vet om det, og har prøvd å skjenke meg på cirka 37 julebord, men ikke fått det til.
0: Oi.
1: Det var jo litt dårlig gjort da.
0: Ja.
1: Bestemte meg på klassefest I 8. klasse, da jeg så hvordan alkoholen innvirket på de tøffeste gutta I klassen.
0: Ja.
1: Ja. En hemmelighet du litt stolt av da, rett og slett. Da det vel ikke hemmelig. Eller, nei, dette blir en definisjon
0: ja.
1: Igjen.
0: Ja, det gjør det. Said skriver at min hemmelighet, eller si guilty pleasure da, å høre på Justin Bieber. Jeg 63 år.
1: Ja, bør ikke være flere for det.
0: Nei.
1: Her det også en anonym som forteller at jeg og gamle kjæresten fant for noen måneder siden sammen igjen etter noen år fra hverandre. Vi har det så bra sammen, og vi fortsatt en hemmelighet.
0: Oi.
1: Å, for en fin tid da, når man ikke har fortalt det til så mange enda.
0: Nei, sant. Anonym skriver, jeg slipper en stille fis på treningssenteret og stikker av gårde slik at jeg ikke I nærheten ved en eventuelt odør.
1: Ja, den kan du følge etter deg. Følg med. Skal vi avslutte hos Kjell da, kanskje?
0: Ja, det gjør vi.
1: Som hadde en hemmelighet.
0: Ja.
1: Jeg utdannet meg I tantra og tantramassasje.
0: Jaha.
1: Jeg lurte på hvordan jeg skulle fortelle de rundt meg om det, da folk tror mye rart om evne.
0: Ja. Ja. Det fremdeles en hemmelighet?
1: Det virker jo ikke sånn da, hvis han hadde en hemmelighet.
0: Ja.
1: Ja, det må jo være en flott ting å kunne, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Kan du lære oss?
0: Kanskje.
1: Man kan nok det.
0: Vi takker ærbødigst til alle som har vært med på å gjøre også dette tema til en glede.
1: Mm-hmm.
0: Hemmeligheter, ja, det dundrer inn her med flere, og veldig mange gratulasjoner da til deg som har røpet en av livets aller største I utgangspunktet hemmeligheter for de fleste vel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det... Augusttider?
1: Ja, det augusttider.
0: Ja.
1: Ja, så dette ordner seg.
0: Dette ordner seg.
1: Det veldig hyggelig at dere bekymret for det.
0: Jeg så glad på dine vegne, og så gleder jeg meg til å bli liksom onkel.
1: Tusen takk. Jeg har til og med fått folk som har meldt seg som hvis du skal være onkel, da skal jeg være bestefar.
0: Ja, ikke sant? Og det veldig hyggelig. Flott! Nytt tema I morgen. Nå, Michael Bublé.

0: Ja, søt den latteren på slutten der, som tilhører Janet Jackson, vi sier vel det hver gang. Shanice, I love your smile, var det vi hørte der, når det Michael Walden.
1: Jeg er helt sikker på
0: at... Superhelt.
1: Ja, unnskyld.
0: Ja, bare hyggelig.
1: Fortell ferdig du, det er så gira.
0: Jeg er jo veldig fan av når det Michael Walden.
1: Ja, jeg vet jo det.
0: Jeg synes det en fin poplåt, men det ikke det viktigste nå, for det det du vil i gang
1: med. Ja, ikke sant, og jeg prøvde meg på en overgang på sånn, vi kan ikke se smilet ditt, Bjørn, men jeg sikker på at det fint, det du som dagens nye venn. Hei, Bjørn.
2: Heisan, heisan.
1: Det kaos her. Hva det du feirer for tiden, du da, Bjørn?
2: Nå feirer vi måkejakt.
1: Ja, rett og slett. Og da det mange som freser med en gang og sier sånn, det jo ikke lov. Men hva det du driver med egentlig nå?
2: Nei, det selvfølgelig ikke lov å drive jakt på måke, men det prøver å forhindre det at de hekker.
1: Ja.
2: Vi har en lekeplass like ved siden av oss her, som ikke kan brukes av barn om sommeren, fordi at måkene hekker der, og de stuper jo etter unge og voksne og foreldre, og i det hele tatt.
1: Ja, det
2: så det egentlig for å prøve å tilrettelegge for ungene, for barna, før de måkene hekker.
1: Ja.
0: Ja, for da det jo lov å prøve å hindre at de slår seg ned akkurat der.
2: Ja, ja. Ja. Men man har ikke lov å ta liv av dem da, men...
0: Ikke lov å fjerne reire hvis de allerede har begynt å bygge på det.
2: Det helt korrekt. Nei, det har man ikke lov.
0: Og hvordan forebygger vi med da? Hva gjør du?
2: Nå har vi... I år prøver vi noe nytt. Vi har hengt opp en hel del med aluminiumsbånd.
1: Jaha.
0: Ja.
2: Nå ser det ut som lekeplassen er pyntet for et tibetansk bryllup.
1: Så flott da!
0: Nå kommer skjæren i stedet da, eller?
1: Ja, kanskje.
2: Men så har jeg i tillegg kjøpt inn en sånn radiostyrt bil som jeg kjører rundt med på lekeplassen der. Det høres litt sprøtt ut, men Måkene reagerer på det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ok, ja.
1: Jeg tenker jo at dette er jo potensielt en ganske stor jobb. Bjørn, hvor langt er dette vinduet med, som du må holde de vekk før de har slått seg ned? Hvor lenge skal du holde på med den bilen din?
2: Det bare til hekkesesongen er over. Det bare en... Ja, kanskje jeg si en måneds tid.
0: Ja, men kjører du radiostyrt bil i området både dag og natt da?
2: Ja, går det dag og natt? Nei, det gjør ikke det.
1: Patrulje.
2: Måkene har sin naturlige atferd, at på dagen så er de ikke så aktive, og på natta til dels ikke aktive, men tidlig på morgen.
1: Ja.
2: Og litt. Ut på ettermiddagen, så er de aktiv.
1: Ikke sant? Du får litt rar døgnrytme du nå da, Bjørn.
2: Ja, jeg er jo pensjonist, jeg kan våke hele døgnet.
1: Ja, deilig.
0: Ja, det er sikkert veldig mange barn som er glad for at du sikrer lekeplassen deres.
1: Ja.
0: Men,
2: ja, vi
0: vet. Ja, vi vet jo også at du har forholdt deg til, men da var det ikke måker, har jeg inntrykk av. Da du var i jobb, så var det en lignende problemstilling.
2: Ja. Tenker du da på fylkeshuset?
0: Ja, stemmer. Fordi at de som måtte tvile på om du liksom holder deg til lover og regler og sånn, det gjør du nok, for du har jobbet i fylkeshuset i Tromsø. Og hva var det dere sleit med der?
2: Det var klikke. Og det var jo klikke som hekka på fylkeshuset. Det startet vel egentlig i 2017.
0: Ja.
2: Det begynte faktisk. Og det tror jeg hang sammen med en utbygging litt sør på Tromsøya.
0: Ja, riktig. Men da var det ikke radiobil du brukte?
2: Nei, da brukte vi vi engasjerte et firma for å starte jobben med å forhindre at de hekket på fylkeshuset.
0: Ja, riktig, riktig. Mm.
1: Jeg tenker jo også, Bjørn, at nå har du denne bilen, du skal, det betyr jo at du har tapt kampen ganske mange ganger før. Har du trua nå da?
2: Det får vi se.
1: Ja.
2: Man lærer det.
1: Ja, man gjør det.
0: Det er helt riktig.
1: Gleder meg til å høre hva du har funnet på neste år.
0: Er det en fare for at måkene etter hvert blir vant til den bilen og slår seg ned allikevel?
2: Det är fullt möjligt.
1: Ja, men kanske en taxi kanske.
2: Ja. Kanske. Vi kan starta en sån jag ska inte säga namn, sån taxi på
0: Selvkjørende.
1: Ja, nemlig, nemlig. Det er noe der.
0: Vi tar gjerne en rapport om en måneds tid.
1: Absolutt.
0: Eller når du føler at du har tapt eller vunnet.
2: Jeg kan filme og så sende et rock.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Supert, lykke til og ha en fortsatt riktig fin kveld. Takk for at vi får lov til å være vennene dine.
2: Takk I like måte.
1: Ha det Bjørn.
2: Ha det godt.
1: Ha det. Vår første måkebilsjåfør.
0: Ja, hadde ikke hørt om den før.
1: Nei, det var ny.

0: liv.
1: Joa, hva dette If I'm So Bad. Ja, jeg feirer jo Ingebjørg Bratland I sted, men det enda et bursdagsbarn å hylle. For ja, kongen av latinpop har bursdag I dag. Ja, det kanskje flere herrer som aspirerer til akkurat den titelen, og det ikke jeg som har krona denne karen heller, men det sies altså at det slik da. Og hvem jeg snakker om? Jo da, det får du straks høre.